0: Ukoloni. Yeah. Unatafuta sweetheart.
1: Ni mseremala lakini. Walai nukupara nda kutengeneza.
2: Kuta jaribu. Ni najiamini. Wajwa kunyangia ni kuja jaribu. Ni najiamini ndaweza.
0: Tuta kukonnect.
3: Sana mimi kuna mtoto.
1: Sijali. Iyo nitasaidia.
0: Nyakuwa mpenzi. Kila saa ni usiku. Kwenye love zone. Na ayu baba. Nyakuwa mpenzi. Hapa Radio Jambo.
4: Koro inanisort.
5: Koro inanisort.
4: Koro inanisort.
6: Koro inasort.